0: お前またどのべんだあごすんじらさうんそばお前が来たえあごすん山へ来たえがわお前バランあらえぶけたなかやぶけたどろみみつんぱやどでがざとかなかじゃこりがあでやかおらえがこうあえきたどどあでやばどがこんのがわきたえぱぎら
1: Pengerah Pagi YFM